260 dana Marijana Gubine. Autori Ljubo Pauzin i Miro Pijaca. Zahvaljujemo Marijanu Gubini, njegovoj obitelji i časnoj sestri Ani Oršolić. U emisiji ste slušali ulomke iz predstave Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku 260 dana Marijana Gubine u dramatizaciji Ane Prolić i u režiji Dražena Ferenčine s glazbom Mate Matišića. Igrali su Aljoša Čepel, Vjekoslav Janković, Tatjana Bertok-Zupković, Matea Grabić, Ivan Čačić, Zorislav Štark i Neven Lucijan Davidović. Tonmajstor Miro Pijaca. Urednik Ljubo Pauzin. Hrvatska radio televizija, Odjel drama, 2016.